Hetirim men karyun beats et de karyun e kuin on karma si a kode sinku hitutsne tiri John Bees wa kekune te kwa ko shomasi sakunden ko tsakati popne no kekune te kwa ko shomasi ko tsa James Marlowe no kekune te kwa ko shomasi ko tsa Jim Antoine no kekune te kwa ko shomasi are you going to nazahate sendla lisa ko shansri di